salis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, quid et exil apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam, pacificor quod in ad ignitis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.